Cả cuốn khải, bố má mãi số, hiến tình oan tán. Ai cả, cố soạn, à phú xa, giới đây chiếm năm vãn. Chiếm tăng, trước oan tán, ngoám vàng cháy tối đàn. Tô châu hùng sớ sàn, tạc án, vai đồng vai lãng ơ.

0: mẹ gửi tội về. Họ bà phô tí chi ni về. Ngà ni ta gà ni mà nà già.
1: Ê à. À bì à. À lì ghét tì ghét kì ta về già ô tì gửi gà. Ô bà hò ế à khó mà chè vi là.
0: Yô. Yô hư chế tì mà hê. Khá chì tì khá lè. Gà ư về ăn nè ya. Ma choi vi ga o bao ga cha ga cha keo kha kho ko nga he khili vi cho mo le ya ye je ti che tao
1: eh tomate pa to chi ki si vi na ye pi chu ve an ya kha pe vi ga to i po vi la
0: o bao pu cha ga le yue kha kho che ti che ta ko ti kho u ma ga pu kha ni ba khu ma ga
1: a pia no ko vi ta hi chi nga kha de tôi cái đầu ngã chết đi bộ gọi là việc cụ ngã khi việc bị truy ngã đi ngã đặt lại bị đi lệ yo ngã khi nhiều yêu có khát đẻ thì họ cha lệ ali về apa ấy khử cả mi khát chết cửa gọi là lệ đi cha mở cha chết lại bị mẹ
2: cả là đi mù cho ngã thì phụ cha chết sự sinh ra cha lệ đi thủ bộ đã cả khát đẻ ni ma chỉ yêu khử ô ngã cả ni ma ngã đi ngã đi cha hả la chỉ cái đấy cứ, yêu hư mua khoa sa chỉ chỉ nô cho hả la, mà với cái vị sự sợ à mi ba ba thì đã bị thả ra mò, thì tôi có cái lẽ mua khoa nãy bị thả ra mò, yêu hư cả cố gia đại yêu.
3: Ô, ước sao, mà theo, ô bảo à mi tụ bị thả chua,
4: giờ cái cô tự nằm mất chứ, à các cô sao, nô này hát thế này, khá ya. Cú lì yu, xeo phá yu tư gửi thạ chắc quý. Hà bà sâu, nửa khá hát lạ, và hư nè vũ sư chân nhé. Ú, hóa bạ, hóa bạ, hát tị, ô chê tạ bà lò.
5: À gà sô, à bà sá sô ngà chô bà chê tạ bà yô.
4: Tạ cô, tạ cô, à hư lò, à hư lò, hà bà sâu.
6: Ê,
4: y gà phá chí hát yu ạ.
6: Ê.
2: A mi si bè ba xiao fan yi, a mi ga ti si bè che. Zà lai lè a fu sa gu, do tu yi ga pa ji ta ti nè ha lè, mo ko na ko ta hu da lè. A mi ko lu yi lè, ti ga vi ya ni ga ta to ga. Zi ha chi ko ga ga lè, cho la ha ga la.
7: Kha ke ti lè a mi to vi lè. A li ya, no ke cho to ma cha ti la vi.
5: Ko shu an ne yu. Ngã khó bà phô về ngã bà ngã ấy ta. Chà chà gà về. Yà khá yà có cái khá mà xì lè. Tôi mà ngã là. Ta khứ gà chà lè mì chê lè về yô. Cô xóa nè yô. Chị chà ngã khứ thà. Thế yô lè hô gà xì lè nà.
3: Thủ mà nà. À lì nà bờ. Yà gài quý nô chì. Mì khá hẹ bư khó lạ vì chì mà hì. Ta hì chì khứ khứ tốt vì. No apicho, no ta do ha chivite, no asilala, nga.
1: Avia, check me ta he asugama totsiga, yata tadia he.
5: Yahabi mao, nga yashio, chikono nga chike mateo, nga choko kade naveo, nga ita doja.
1: Alia, make. Tak lapu biyo, nuker bi apa ika? Bot lapu biyo.
7: Yo, Alia, nuker le tita, nupan nui kot la layo.
5: Ote yula, ngapi cocok nabi kamu jauh, cakui kopi kamu kela, ngata sila bab macam di kopi.
1: Ko, ngaku kau iyo. Abi, nucak gapu bi gapu tita talau he.
2: Ya qing a ga ti ya si le si ci a mi du vi si do a mi si bei si hong no di mi ji cha ma ya yu hui ta yu bi ma bi xiu ji ha za la ai ga a fu sa le ya qi de yu bi a ko cho hu di ge fu de fu le a mi du le di lu da bi sai ko bi ya ka ji ha si ga bi ya qi de yu bi ni ma lu ge ta gu a ba a yi hu ka de ha sa bi zo Pa ko ane ya ma jo vita hi ha mu gu ho cho. Nyu yu guo di ja vi ka mu te ge ha la cho.

Thả Hilo Tàu Yà xì nô gà gà vi lè kô gà lò Biao xà vi yì xì nìu yù gò yù Kô gà lò chì lè Yìng nà xì mì chù tù jào sư vù yì hùi Yìng nà gò bò tì sư thai Tì yè tì tò lá tà vi yù Tì tò bà hò yà nì Dò xò bà kù vì hòa Nì tì bà lì gà hùi Gà nì tì bà pài hòa Vù bà, yì chì yì. Gà vù bà, hòa lì yè sà à nì, wì xào phù. Dù mà bà, nà gà. Ô bà, chà phù, nà xìe. Gù mà bà, chà yò. Lì phù bà, lì chì phì. Lì khô vù bà, lì khô bò bà, thà xò chì. Lạ mì ô bà, chà xìe lì. Tò khô nù bà. Bởi xe phu cháu xu vị Ở khô gù nè bà Bởi xe phu khá lộ Ở khô bó bà Khá lộ lì chơi rùi Khô gà lộ khô lù ồ Nà xe yì hà tà tì Chì chà chì chà lá tà tì Chà phư ai gà tà tì Nà gà gò xoà tà tì Lì chù chò bù mà tà tì Nà lò à lì tà tì xe gai rù áp phá xa tà tì chà chà phá xì chì xì tà tì chà yò xì chà tà tì chì mà vì gà xô nà lá vì ô bù ở dạng